0: мәктәбебездә үлге була иле.
1: Тамак үстәле мәдәниелеге, иҗтимаи мәдәниелекнең ихтиям картинасы. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез özümüzdən başlayırıq.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Азия станции радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
1: Адаш, яны канчылык баңмас?
2: Киләйл дип калды. Яны 30 км калды.
3: Бай, дадасы, нәгә килдегез?
1: А, өйгә аз калды, хатын. Ни булды?
3: Нимегез ба? Арас, балаларга ни магаш килдегез?
1: А, нимәсегез булды урды? Согатланы багынды көстә, я? Балла яхшы, дикәт кыл. Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Madaniy yol yuru. Bir can, bir nefesning mo qanchiligan egisi bor.
2: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof otomobil haydab, birmunchiligan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
1: Otomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
2: Özünüzdən həm ailənizdən həyatı, bəxtini doğru tikməyə desəniz, qatnaş qaydasına anlıq riayət qılın.